çîrokî jiyan. Jiyan pralem çîrokanî lêre deyan cerrînewa. Min û to hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawa. Çîrokî jiyan fêrman dekat, berçawman roşin dekatewa. Haliye bîn çonîn û debê çon bîn, li kuêyn û bo kuê çîn. Çîrokî jiyan amadekirdinî Muhemed Elî Welî, pêşkeşkirdinî Bêstonjalayî. Çîrokî jiyan.

çîrokî min. Çîrokekanî serkeûtin pirin lawanê kol nedan û çendîn car hewldan û mil nedan bo şikist. Ewan plan û regekeyan gorî, balam bo geştin bi amancekeyan berdewam bûn û serkeûtin. Çîrokî min rojanî dûşeman Kacmêr 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt. Rojanî pênşeman Kacmêr 3 û 15 xulek dubare dibetewam.

Emîdarê Giştî yê Girtû serdanî deverî Badînan û malê Rojnamenûs û Kadîrê Pêşkeûtûyî yê Girtû şivan tofeqê girt. Amro li Bexdad kubûnekî 4 bo herzankirdên nirxê banzîn li herêm barê ve diçêt. Lafewekî werankir Nîpalî girtoce û 157 kes giyaniyan li dest da.

0: Havala Werzişekanî Radyoyê SPDFM ba sponsorî Birincî Mahmûd pêşkêş kira.
1: Frekuensiyekanî SPDFM 106.1 106.3. SPDFM hemîşe dolu.

Parlamenterekî Yekgirt û Duayên Zanyarî li berî kobûnê lîjneyê bedewdaçûn bû erzankirinên nirxên sûdtemenî li herêma Eşkira dikat. Komîsyonî Hilwestî xwe li ser pêşniyazekî Elî Zeydî li berî piştbestin bi kartên niştîmanî bû hilbijartinekan ragihan. Bo yekem cara li mêjûyî mirovahiyetî da rêjeyê li dayîkbûnî mindal li ser astê cîhan dabezî û bi xwar astê siruştî danîştwan.

Zor spas bu hunermendê dengxoş Eyad Mihemed. Em dibêjin bu hecekirin û viyana te, bu dîtin û dîdara te, her dem emniyet ilhîviya te, xerîbîn ji bu dîtina te, ey nûjdarê dil û cana, ey zanayê hemî zana, her dem medvê te bibînin, lê çi bikeyn ji bu dîtina te, bênasîbîn, bênasîbîn. Duaya ji xwedê dikeyn xwedê teala, Al-Qiyamete dîtina xweş di vî bikata rizqê me hemiya inşallahu ta'ala. Mêvanên hêja, me doktorekî heyî el-qaza berdereş, cihê şanaziyê ye bu vê deverê hemiyê. Em hemî dengdarî evî mamostayû, evî zanayû, evî doktorîne. Evîj doktor Bahaddîn Abdulmughîth bi laprêz ve kerem ket bu pêşkêşkirina peyva xwe.

Alet nusin yek yekê nebêlerê derçûbûn lemlaw lewlawa tiştê fêrbûbûn milletek hemû ummî û nexwenna li xwa bêgane û bo zalim benna îtir diyara li baqî asar temeddun çenê bêbeşew nedar kizî tewlîdî çer li bas nayê çi li dexlûdan ta her kalayê ewey çeke hez zûr bilav û pij fireyha bedest cûlekey xwênmij xêlek lewgela qureyşin kehan li şarî meka menzilgay wiçan karwanî hindû afrîqa û dûrtir li wê eyan xist mengiya jûrtir ka'beyş kebo xelk kirab weyana çawkey tewxîd bûbûb we butxana xelk li hemû laruyan tê'ekir nezr û niyazyan bo buta nebir bedawî butû rawî ticaret ya teşqalew ger ya şerw garet yek yekê mal

seyri Mekke keyn roje le rojan yekî lewana wan le xwar bûn le serana le ser û şwînî cahilî qedîm ke xwatî kî da bedest İbrahîm nezrî kird eger kurm bûn